8:17, dobro jutro, pozdravljamo vas na početku jutarnjeg programa Radio Laktaši i ove nedjelje 9. augusta. Poslije kratkotrajnog osvježenja vraćaju nam se visoke temperature koje će se zadržati narednih nekoliko dana. U Laktašima trenutno 22 stepena, dok se tokom dana očekuje oko 36. Pojačana je frekvencija saobraćaja na svim graničnim prelazima, što je i očekivano u danima godišnjih odmora. Također, zbog radova koji se privode kraju na brzoj cesti Banja Luka Laktaši dolazi do gužvi, pa je neophodno strpljenje. Zbog povećane potrošnje vode u naseljima Slatina, Malo Blaško, Jaružani i Kadinjani, komunalno preduzeće Laktaši bilo je prinuđeno da obustavi vodosnabdijevanje tokom noći. Upućen je apel potrošačima da zbog nepovoljne hidrometeorološke situacije racionalno koriste vodu za piće i za osnovne potrebe na dnevnom nivou, te da se uzdrže od korištenja vode u druge svrhe, da ne zalijevaju bašte, ne peru automobile i ne pune bazene, jer će i dalje redukcije biti neophodne. Također, visoke temperature, masovna upotreba klima uređaja dodatno su opteretile elektroenergetsku mrežu, pa je ljetnja potrošnja električne energije podignuta na zimski nivo. Iz Elektroprivrede Republike Srpske apeluju da se racionalno troši struje. Srpska pravoslavna crkva proslavlja praznik posvećen svetom velikom učeniku Pantelejmonu, u narodu poznat kao Sveti Pantelija, krsna je slava Bijeljine i opštine Istočni Stari Grad, kao i mnogih porodica. Na motostazi u Trnu sinoć održan Kultur Fest 2026. Publika svih generacija uživala je u hitovima legendarnog doktora Neleta Karajlića i grupe 357. Fest su organizovali grad Laktaši, turistička organizacija Laktaši i naš radio. Toliko u najavi, o ovim i ostalim aktuelnostima ove nedjelje informisat će vas dežurna ekipa Radio Laktaši, Siniša Sopić i Ljubomir Zuber. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Servisne informacije.
1: U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno 20 beba. Naši ljekari dr. Anđelka Banjac i dr. Mladen Jaćimović pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 120 pacijenata. U policijskoj stanici nije bilo prijavljenih saobraćajnih nezgoda niti krivičnih djela. A vatrogasci su gasili požar u šumi u Bukovici. Danas sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost krajem dana, dnevna temperatura od 27 do 36, u Laktašima trenutno 22.
0: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva Republike Srpske saobraćaj se ovog jutra odvija redovno. Izuzetak su dionice na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom čije poštovanje obavezno. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo da za duža putovanja izbjegavaju najtopliji dio dana, prave češće pauze tokom vožnje, izbjegavaju rizična preticanja i poštuju saobraćajne propise. Za više informacija o stanju na putevima pozovite 1285.

0: Vesti, minut 2.
1: Deset je časova. Podrška Srbije Republici Srpskoj nikada nije bila snažnija i konkretnija i Srpska zna da u Srbiji ima oslonac i prijatelja koji je uvijek u svoj narod. To jedinstvo je naša snaga i najbolja garancija sigurne budućnosti, napisao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u objavi na društvenoj mreži X u pregledu sedmice, tokom koje je s predsjednikom Vučićem posjetio više opština u Srpskoj i srpski narod u Drvaru. Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske danas će na Sokolcu obilježiti krsnu slavu svetog velikog mučenika Pantelejmona. Na vojničkom spomen groblju Novi Zejtinlik bit će služen parastos i položeni vijenci. Najavljeno je i prisustvo srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović. Komunalno preduzeće Laktaši uputilo je apel potrošačima da zbog nepovoljne hidrometeorološke situacije racionalno koriste vodu za piće i za osnovne potrebe na dnevnom nivou, te da se uzdrže od korištenja vode u druge svrhe. Visoke temperature i masovna upotreba klima uređaja dodatno opterećuju elektroenergetsku mrežu, pa iz Elektroprivrede apeluju na racionalnu potrošnju struje. U Republici Srpskoj protekla 24 časa rođeno je 20 beba. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 120 pacijenata. Policijskoj stanici nije bilo prijavljenih saobraćajnih nezgoda niti krivičnih djela, a laktaški vatrogasci gasili su požar koji je izbio u šumi u Bukovici. Duge su kolone vozila u oba smjera na prelazima Zubci i Novi Grada, na izlazu na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gradina, Hum i Deleuša. Na graničnim prelazima Bijača i Doljanin dugo se čeka na izlazu i ulazu u Hrvatsku. Sunčano je i toplo, u Laktašima trenutno 26 stepeni.

Danas je nedjelja 9. august. Bilježimo više istorijskih događaja na današnji dan. 1858. u Posavini je izbila buna srpskih seljaka protiv turske vlasti zbog pokušaja nasilnog ubiranja trećine njihove ljetine. Ustanak je zahvatio sela između Brčkog, Gradačca i Modriče. Glavni napad turske vojske ustanici su odbijali dva dana, ali je potom otpor ugušen. Slom bune je praćen pokoljem, pa je narod bježao u Austriju. 1896. rođen je švajcarski psiholog Jean Piaget, prvi predsjednik Švajcarskog psihološkog društva, jedan od najuticajnijih psihologa 20. vijeka. 1896. poginuo njemački inženjer i pronalazač Otto Lienthal, jedan od pionira avijacije, isprobavajući dvokrilac koji je konstruisao. Na današnji dan 1945. bilježimo tri događaja. 9. augusta razvijen je prvi dokumentarni film snimljen u Jugoslaviji poslije Drugog svjetskog rata, dokumentarac Jasenovac. Nečuvene strahote kojima su bili izloženi zatočeni Srbi, Jevreji i Romi rekonstruisane su pomoću fotografija pronađenih u zaplijenjenim njemačkim i hrvatskim arhivama i kod pojedinaca. Iste godine na trećem zasjedanju AVNO je u Beogradu proglašen privremenom Narodnom skupštinom Demokratske federativne Jugoslavije. Usvojen je i zakon o biračkim spiskovima i donesena odredba o pravu glasa žena i omladine starije od 18 godina. Vazduhoplovstvo Sjedinjenih Država u Drugom svjetskom ratu bacilo atomsku bombu na japanski grad Nagasaki tri dana poslije prve bombe bačene na Hirošimu. U Nagasaki, u gradu sa 260.000 stanovnika, poginulo je trećina, dok su ljudi decenijama kasnije umirali od posljedica zračenja. 1962. na današnji dan umro je njemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. jedan od najznačajnijih književnika 20. vijeka. 1974. zbog umješanosti u aferu Watergate, predsjednik Sjedinjenih Država Richard Nixon podnio je ostavku. 1992. u Barceloni završene 25. olimpijske igre na kojima je učestvovalo 15.000 sportista iz 172 zemlje. Zbog sankcija Ujedinjenih nacija, predstavnici Jugoslavije nisu mogli da se takmiče u ekipnim sportovima, ali su medalje izborili strijelci Jasna Šekarić, Aranka Binder i Stevan Pletikosić. Na današnji dan 1994. u Banja Luci u prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog Pavla održano je zasjedanje Episkopske konferencije Srpske pravoslavne crkve povodom odluke vlade Savezne Republike Jugoslavije da prekine sve političke i trgovinske odnose s Republikom Srpskom. Konferencija je osudila ovu odluku ističući da se Srpska pravoslavna crkva zauzima za pravedan mir koji će omogućiti srpskom narodu u Republici Srpskoj i Republici Srpskoj krajini da izaberu s kim i kako će da žive. I na današnji dan 2003. crnogorski policajci preuzeli su poslove obezbjeđenja državne granice na teritoriji Crne Gore od vojske Srbije i Crne Gore na osnovu odluke Savjeta ministara od 31. juna.

0: Ono što ti uvijek popravi dan.
1: Minuta do 11 časova u nastavku programa Radio Laktaši. Nekoliko riječi o aferi Watergate, koja je jedan od najvećih političkih skandala u istoriji Sjedinjenih Država, koji je doveo do prve i jedine ostavke nekog američkog predsjednika Richarda Nixona na današnji dan 1974. Naziv potiče od poslovno-stambenog kompleksa Watergate u Washingtonu, gdje se nalazio štab Demokratske nacionalne konvencije. Petorica muškaraca uhapšena su dok su provaljivali u štab Demokratske stranke kako bi postavili uređaje za prisluškivanje i fotografisali dokumente. Novinari lista Washington Post, Bob Woodward i Carl Bernstein uz pomoć tajnog izvora poznatog kao Duboko grlo otkrivaju vezu između provalnika i odbora za ponovni izbor predsjednika Nixona. Tokom saslušanja u Senatu otkriveno je da je Nixon tajno snimao sve razgovore u ovalnom kabinetu, ali Bijela kuća odbija da preda snimke pozivajući se na predsjednički imunitet. Nixon naređuje otpuštanje specijalnog tužioca Archibalda Coxa, što dovodi do ostavki ministra pravde i njegovog zamjenika u istoj noći. Vrhovni sud Sjedinjenih Država jednoglasno nalaže Nixonu da preda snimke. Među njima se nalazio i snimak zvan Neoborivi dokaz, koji je potvrdio da je Nixon lično naložio prikrivanje istrage FBI-a. Suočen sa izvjesnim opozivom u Kongresu, takozvanim impeachmentom, Nixon objavljuje ostavku na mjesto predsjednika SAD-a. Sutradan dužnost preuzima potpredsjednik Gerald Ford.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Podnevne vijesti. Predsjednik Milorad Dodik ocijenio je da političko Sarajevo najviše boli jedinstvo Srbije i Republike Srpske, te poručio da to jedinstvo ne mogu spriječiti političke prijetnje, podmetanja, zastave provokacije ni mržnja koja se uporno reciklira iz istih političkih kuhinja. Dodik je istakao da Srbija i Republika Srpska danas idu zajedno, ruku pod ruku, u zajedničkom pamćenju, odgovornosti, interesu i zajedničkom pogledu na budućnost srpskog naroda. Što više napadaju to jedinstvo, to jasnije pokazuju koliko ga se plaše, a ako ga se toliko plaše, onda je to najbolji dokaz koliko je ono važno, rekao je Dodik u autorskom tekstu za Politiku. Ukupan ugovoreni investicioni ciklus u Republici Srpskoj u narednom trogodišnjem periodu vrijedan je 7,4 milijarde maraka, što predstavlja 37% bruto domaćeg proizvoda Srpske, saopšteno je iz Vlade Republike Srpske. Među najznačajnijim projektima su ulaganja puteva Srpske vrijedna više od 400 miliona u putne pravce Foča Šćepan Polje, obilaznicu oko Trebinja i rehabilitaciju puta Gradiška Nova Topola Klašnice. Autoputevi Republike Srpske ulažu 1,8 milijardi u više putnih pravaca, dok investicije u energetiku premašuju 3,5 milijarde. Iz vlade posebno izdvajaju izgradnju gasovoda Šepak Novi Grad, koji bi trebalo da obezbijedi novi energent za stanovnike Republike Srpske. Trebinjski vatrogasci pokazali su 9 dana nadljudskog napora, hrabrosti i istrajnosti u borbi sa vatrenom stihijom, istakao je premijer Savo Minić. Zajedno sa pripadnicima MUP-a, dobrovoljcima i mještanima odbranili su kuće i sela, naveo je Minić u objavi na društvenoj mreži X. Tokom noći i jutra došlo je do djelimičnog smirivanja požara u Deliblatskoj peščari, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Luka Čaušić. On je istakao da je juče branjenje kuće u naselju Šumarak i da su pravljeni proseci da se zaštiti naselje Šušara kao i Dubovac. Prema njegovim riječima, ovaj požar poprima oblik elementarne nepogode, ali je primarno da niko ne strada, da se sačuvaju kuće i što veća površina kvalitetne šume. U Crnoj Gori aktivna su 3 požara, na Crnom vrhu kod Kolašina, na Lisinju kod Bara i u Cetinskoj Lastvi. Požari se gase sa zemlje i iz vazduha. U gašenju požara u Kolašinu angažovani su helikopteri vojske Crne Gore, a 4 aviona djeluju na požarištu iznad Bara. Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske na Sokolcu obilježava krsnu slavu svetog velikog mučenika Pantelejmona. Na vojničkom spomen groblju Novi Zajtilnik bit će služen parastos i položeni vijenci. Najavljeno je i prisustvo srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović. Fudbaleri Radnika i Sloge osvojili su po bod na gostovanju u prvom kolu Premijer lige BiH. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Bijeljinskog Radnika igrali su sinoć nerješeno 0-0 kao gosti ekipe Sarajevo u prvom kolu Premijer lige BiH. Ova utakmica odigrana je u Mostaru zbog oštećenja travnjaka na stadionu Koševo. Dubovska Sloga je na gostovanju kod ekipe Širokog Brega osvojila bod također rezultatom 0-0. Fudbaleri Banjalučkog Borca u odbranu titule u Premijer ligi BiH kreću večeras u 18:30 kada na gradskom stadionu dočekuju Velež. Fudbaleri Beogradske Crvene zvezde savladali su sinoć Novi Pazar sa 2-0 u četvrtom kolu šampionata Srbije. Zvezda vodi na tabeli sa 9 bodova i utakmicom manje. Utakmica između Radničkog iz Niša i Partizana je odgođena. Partizan trenutno ima 4 boda i nalazi se na 5. poziciji. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć susret protiv Španije rezultatom 79-56 u polufinalu Evropskog prvenstva u Stokholmu. Drugi finalista je selekcija Francuske koja je savladala sastav Finske rezultatom 82-62. Utakmice za konačan plasman biće odigrane večeras. Tim Srbije borit će se od 18:00 protiv Finske za bronzu, dok je finalni susret Španija-Francuska od 20:30.
0: U podnevnim vijestima još o vremenu danas, dežurni sinoptičar je Milica Đorđević, kojoj želimo dobar dan.
2: Dobar dan, pozdravam svima koji nas slušaju, sunčano i sve toplije, temperatura brzo raste i trenutno u mnogim krajima oko ili iznad 30 stepeni, Mrkonjić grad ima 28, 30 Ribnik, Foča, 31 Banja Luka, Bjeleđe, 32 Dobo i najtoplije Trebinje, 33 stepena. Do kraja dana ostaje slično, sunčano i veoma toplo. Popodne i uveče jugozapada ka jugu razvoj oblaka ostaje uglavnom suvo, ali samo ponegde može biti kratkotrajne kiše. Maksimalna temperatura danas od 32 do 38. U višim krajima oko 27 i Banja Luci sunčano, veoma toplo, maksimalna temperatura danas oko 35 stepeni.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
3: Radio Portret.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.